đất lạ, ta ta mama, anh thích em cả, cô phu lai trong tam đa không bị giá, anh sẽ ra phát tất cả đem về nhà. Sapa, Praha, núi cao, đất lạ, ta ta mama, anh thích em cả, cô phu lai trong tam đa không bị giá, anh sẽ ra phát tất cả đem về nhà.